Mabunga na kali mabunga, mabunga, mabunga. Ateke tiki idia sobu kamulima. Kabungi pani ya mankali kabari. Ah. Ontaka ni nkali kabari ya mune kibinyi ya kabari.